ne, a, ne, ne znam, slušaj, ne znam, da, ne, aha, da, stiga da. Ne, ne, ne mogu, ne, ne mogu, dobre, ne, a, ne, ne, ne mogu, ne, ne mogu, dobre, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne mogu, ne mogu, dobre, ne, ne, ne mogu, ne, ne, ne mogu.